0: sonum. Fava tuba dante sonum, excitata vox pleculum, clamat viris regionum, advenire virum bonum.
1: Ego caput verum tronum, tantam fratas in latronum, reus inum strationum, sensus egens et sermonum.
2: Lapri volum flui primus, quasi fundum fungitibus, in transitum sedibibus, tuus fandum adoptibus.
1: Fava tuba dante sonum, excitata vox pleculum, clamat viris regionum, advenire virum.